0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálvandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

0: Fyrsta kapittel. Paulus apostol Krists Jesu etter bøye fra gode, frelsara varum og Kristi Jesus vonvare. Til Timotheusar, som mun skilgittne sonur i trunne. Nøye, miskun, frigjur fra gode, fægir og Kristus Jesus herra varum. Som aleit her at vera verandi i Efesus, ta i forhold til Makedonium, fyrir at du skulle bjóa summu mannun ikkje at færa vi fremmandare læru, og ikkje at teka etter eventyrun og enda leysun attartølun, som heldur elva trætur enn fremja hushald guds og trygg, gjer du så. Men endamal bósins kærleiki av reinun hjarta og góvare samvisku og falsleysare trygg, som summer vikne frá, og hava tidsi sér ónytt og talu fyrir. Vi ta að þær vilja vera lóglærarar, men ikkje skilja hvertju hvað þær sía, etla hvað þær tala svo ræðislega Men vi vita að lóvun góð, ein hver nøytir hana á lóglegan hótt. Og hann veit það að lóvun ikkje atla rættvísun manni, men lóglausingun og tvörlindun, gudleysun og syndarun, vannhælavum og órænun, fægjur morarun og móur morarun, mandraparum, hórkallum, sílausingun móti natúrunu, mannatjóun, lignarun, mænsvornun og hvað svo anna sum í mót hinni hælnæmu lærunum, samsverandi gleibóskapunum, dult hins sæla guds, som mer liten til. Jeg tætti honum som mer gjørði sterkan Kristu Jesus herra varum, fyrir það at han held me vera tryggvan, vi það at han setti me til tænastu, me som avur ver spottare og forfylltjare og yfugangsmægur, men mer ver miskunna, tói at jeg gjørði það óvítandi og vantrygg. Og nægi vars herra vær overstór við trygg og kærleika við Kristi Jesusu. Þeir orði satt og til fullnar þess verst að tíkju við vittu að Kristus Jesus kom í heimin að frelsa syndarar og tarra mittlum í fremstur. Men tói vær mer miskunna að Kristus Jesus skuldi syna á mer som var fremstur allt langmóð sutt til eitt fyrirdömi fyrir tæmun som skuldu tryggva á hann til evigt lúf. Men konji evana hinun óforgonjilega og sjönlega einasta gúti veri hægjur og durd aldur og allar evir. Amen. Hesa fyrirskipan seti þær fyrir, sonum mun Timotheus, samsverande tæmon profeta orun som avur tala om te, at tu og i tæmon strujer hik gåva strujer. Vi te at tu hevet trygg og gåva samvisko, som summer hava kort frasar og hava lije kjöprot av trunne. Tæra mittlun tær Hymenius og Alexander, som i hevet givet upp til Satan, fyra tær med vera eier til at leta vera að spotta. Annar kapittel. Fyrst af öllun áminni te ta að te vera hildnar bönir og kallanir, fyrir bönir, takkar gerir fyrir öllum mennesjum, fyrir kongun og öllum tæmun som settir hot, fyrir at vit með að lífa að stilt og frialit lúf og í öllum gudsötta og sóma. Hetta gott og tekkjulit fyrir frelsar okkara gúti, som vil að öll mennesju skulle vera frelst og koma að kjenna sannleikan. Tói að ein gút, ein eisni millum gangu mjáurinn millum guds og manna, mjáurinn Kristus Jesus, som gav sig sjálfan som lausigjald fyrir öll, það vitnusbúrin á sunum tíma, og hann í settur som bóperi og apostelfýri. Jeg sier sannleika, jeg likvi ikkje, som lærare til hætningun og trygg og sannleika. Jeg vil ta at mennene skulle halda bøn såleis, at heir og einun og hverjun stegi lytta opp heila og hånden, åttan vreie og trattna, som leis at konur skulle prøya seg vi samuljum klævun, vi blikv og hóseme, ikkje vi flattun og gudli etla perlum, etla dyrun skarste, men eins og konun sömur som vi kjenna sær gudsøtta vi góun gjerningun. Kona eier at læra vi kvirre, vi öllun undergivne. Men jeg gjev vi ikkje konu løyve til at vera lærare, etla at teka sær rægi av mannenun, men at vera ui kvirri. Tui at Adam var fyrst myndavur, sujan Eva. Og Adam var ikkje daravur, men konan var dara og fallin ui miskjir. Men hon skal vera frelst gjøgnum batnaføying suyna, om ter vera standandi ui tryggf og kærleika og heilavleika vi hósem. Tríu kapittul. Það eitt satt orð. Ein hver trúar eftir umsjónar embætti, þá það ein vekkur gjerningur sum hann hefur hú til. Ein umsjónar mævur eigur tói at vera óætfinnandi, einar konu mævur, fráhaldandi, hósamur, höfuskur, gestablujur, dúlýr at læra onnur, ikki travur eftir vúinu, ikki eftir bardøvun, men mildur, ikki klandursamur, ikki peningagrammur. Mævur som stendur vel fyrir sunn egna húsi, som heldur bøtnum sunnum og lutnu við öllum sóma. Ein hver ikki hefur skil á að standa fyrir sunn egna húsi, hvordan skal han ta kunna hefa omsorgan fyrir kyrkjeli guds? Ikki nutjur í trunni, fyrir at hann ikki skal vera hastórur og falla inn under dóm djövulsins. Men hann eir eisini at hefa gott ummæli tja tæmun som utanfyrir, til þess at hann ikki skal vera fyrir hva og falla í snerru djövulsins. Somulæs eia kyrkjulís tænarar at vera síjægir, ikki tvoi tungutur, ikki træjir etter nekvum vúinu, ikki húvægir etter ljótun vinninju, og skuld þær hefa löndarmál trúarinnar og í rænari samvisku. Men eisini hesur skulu fyrst vera röndur, sujan skuld þær væta tænastu í kyrkjulínum þær eru ólastandi. Somleis eia konur at vera síjægjær, ikkje bæktælandi, fráhaldandi, tryggvar i öllum lútum. Kyrkjulís tænarar skulle vera einar konumenn og standa vel fyrir bøtnusunum og sunum egnu húsum. Tui a tær som vel hefa tæna kyrkjulínum vinna sér sjálfun eina góa stövu og mykje trest við trunni av Krist Jesus. Hetta skrifi ég til tún, tó at ég vóni brott að koma til tún. Fyrir að þú skalt vita, ég skuldi veri tærnavur, hvordan það eigur að vera færi fram í Guds húsi, som kyrkjulí hins lífandi Guds, stölpu og grunnvöllur sannleikans. Og eivita löndardómur Guds öttans mikil. Hann som ver openberavur í holdi, var rattvist gjördur í anda, sattur av englun, búavur hætninga mittlun, tryggvin í heime, tíkin upp í durd. Fjóri kapittul. Men anden sýr bænan vegin, at í komandi tujun skulu summur falla frá trunnu og halda sér at villandi andun og lardómun av illun andun vi falsleti av lige lærarum, som brennemester i sinni egnu samvisku. Tær som seta forbo fyrir at giftast og bjóa mannum at halda sig frá til mæti som Gud hefur skapa til þess at hann skal vera tíkin í mót við takksemi av tæmun som tryggva og hefa finnst sannleikan að kjenna. Tøy at allur skapningu Guds góður og onki at kasta burtur. Tøy at ver tíki móti við takksemi. Tøy at ver halka við Guds orð og bøn. Tøy tú heldur hesum fram fyrir brørunum, ert tú ein góður Krists Jesu tænari, við tæ at tú elst upp við orðunum av trunnu og hinni góðu lærunu sum tú hevur fylt. Men hauna tú vann heilavun kjellinga eventyrun, men ven heldur til sjálvan til Guds ötta. Tøy at hin líkamliga venjingin nyttulig til lúti, men Guds ötten nyttuligur til allar lúter, vit tæ at han hevur fyri jottan, bæði fyri hetta lúv og fyri hi komandi. Tæ orð satt, og allar stegir tess verst, at tíki vir vittu. Tøy at fyrir tess skuld tåla vid bægi møyju og strúi, ev tøy at vid hefa sett vón okkara og hinn lífandi gút, sum frelsari tjá öllum mennesjum, mest tjá tæmun sum tryggva. Bjó tú hetta og lær tæm. Læt ongan vannvíra te fyrir ungdom tøyn, men ver tú ein fyrirmynd tarra sum tryggva, og i åre, og i ætfer, og i kærleika, og i trygg, og i regnleika. Legg tær inntil det komme, eina vi opplestrenun, amenningene, lærene. Vannrøk tu ikkje nøye gavna, som ui tær som vær tær givin samsværande profeta åren vi handa avlegging hina eldstu. Hugsa om hetta, liv ui hesun, fyrir að framgång tún ma vera öllum kunnu. Gjöf gætur eftir þær sjálfun og eftir lærinu. Halt av við tún. Tú að tæi tú gert hetta, skaltu frelsa bæði til sjálfan og þeir sum høyra te. Fymta kapítul. Gamlan mann mostu ikki dæla. Men amen hann sum fægir, ungar menn sum brøvur. Gamlar konur som møvur, ungar konur som systrar og i öllun reinleika. Æra ontjur som rönt og veru ontjur. Men om einhver ontja hefur bönn eller badna bönn, ta lær til læra fyrst og fremst at syna skyldu syna móti synun egna huse og at veita foreldrun synun endur gjald, til at hetta tekkilegt i Guds eigin. Men tann som i rönt og veru öntja og stendur ensamöll hefur sett vónsuna til Guds og heldur á vi ákallan og bönun nótt og dag. Men tann som lifir som henne lister lífandi dei. Legg tæmun eisni hetta vi fyrir at her með vera ólastandi. Men om einhver ikkje hefur omsorgan fyrir sunn egnu og særstækliga fyrir husfölkje synun, ta hefur han eun nokta trunna og verre enn vantryggur. Ontja kan vera uppskriva og skra, ta hon ikkje under 60 år og hefur veri einsmanns kona. Hefur gott år og sær fyrir góar gjerir, hefur fostra uppad, hefur sunt gestablutne, hefur tvoa fötrunar og heilavum, hefur veri neistadun til hjálpar, hefur lagt sér eina við einun og hverjun góðum verski. Men hvað frá þær hinnar ungu öntjunar? Tói að tói þær úi holdlegari trá svíkja Krist vilja þær giftast og hefa svo gjörð sér sekar úi tói að þær hefa brotið sína fyrstu tryggf. Men umframt hetta læra þær eisne að vera yrkisleysar við þær að þær genga hús úr húsu. Ja, ikkje bært yrkisleysar, men eisne at bæra slei og leggja sig upp i það som tæmen ikkje kemur vi og tala það som ólugligt. Jeg vil tøy at ungar ontjur skulle giftast, eia bönn, styra huse, ikkje gjeva mótstøvum mannum nega tilevne til illemæles år. Til at summar hefa longu vensar burtur attan og satan. Om einhver tryggvande mævur eller einhver tryggvande kona hefur ontjur, ta veit tei tæmun hjálp og lær ti ikkje kyrkjelige få en abire, fyrir at það kan væta tæmum hjálp som er rönt og veru eru öntjur. Þær eldstu som standa vel fyrir skulle vera hildnir tvífalda eru verdir, helst þær som arbeida við talu og læru. Tøya skriften sigur, tu skal ikkje mula binda oksan tøy han trestjur, og arbeidsmauren lønnsuna verdur. Tek ikkje vi kærumale modi einun eldsta, utan at tveir eller trutjur vitne. Taimun som synda skal du sete et, så at öll høyra, til tess at eisni hine mi hefa ötta. Jeg leggja tær durst vi fyrir ásjón Guds og Krists Jesu og hinna utvaldu engla. At du góar hetta utan nekran fyrir dóm og at du ontsi gjert fyrir at vera einungförn til vildar. Ver ikkje sjótur at leggja hendur á nekran. Hef heldur ikkje lút ui syndun tja örun. Varva til sjálfa reinan. Drekk ikkje langur bert vatn. Men njóð að sindur af vínu fyrir mega tún og væklagar túnar sem eru svo túir. Tja sumu mannum eru sindurnar openberar og genga undan tæmum til doms, men tja sumun fylgja þær attanum. Á sama hátt eru æstinni hinir góðu gjörningarnir openberir og þær sem þeir örvisu voru við kunnu ekki dyljast. Sætti kapittel. Allir tær som eru trælir undir åtjum skulle halda harrasunar alla eru verdar, fyrir at ikkje Guds navn og læran skulle vera spotta. Men tær som hefa tryggvandi herrar skulle ikkje vannmeta tær fyrir það, at tær eru brøvur, men tæna tæmun tess heldur til að tær som njóta gott av tæra góa starfi eru tryggvandi og elskægir. Lær tu hetta og amin om það. Einhver fer vi erari læru og ikkje fylgir hinun heilnæmu orun vars Herra Jesu Krists og lærene som samsverar vi Guds ötta. Ta han hastaurur tå at han ikkje veit, men sjúkur etter trættumalun og oradrottun som öbunstenst av, klantur, spottan, rynkjur illgrunar, ujulýr tvítrottur mellum manna, som eru spiltur í húva og skildur frá sannleikanum, þær som halda gudsöttan vera ein vinning. Ja, gudsöttin saman við nögtsemi mikil vinningur. Þau að ontsi hefa við haft við okkun inn í heiminn, þeir það vitulitt að við ikkje heldur kunna hefa neka við okkun útheyjan. Men ta vi hefa föju og klæju, skulle vi vera nögtu við það. Men þær som vilja vera rúitjur, falla í fræsting og snerru og mengar skilaleysar og skæljar gyndir, som sötja mennesjur nýjur í undergang og glætan. Þau að peninga gyndin rót til allt það som illt Eð þarri trá sumur vilstur frá trunnu og hefa gjögnum stundju sig sjálfar við mongum punslun. Men tú, Guds menneska, flutja frá hesum. Men stunda heldur að rattvísu, Guds ötta, tryggf, kærleika og haldne spekföru. Strúi trúarinnar góa strúi. Grúip hitt evja lúfu som tú varst kallaðu til og vi kjendi þær hina góvu jottingina fyrir mongum vittnum. Ég bjóðu þær fyrir ásjón Guds som vætur öllum lúf og Krists Jesu som vittnægi hina góvu jottingina framme fyrir Pontius Pilatusum. Eð þú heldur bói lúta lest og álastandi allt til openberingar vars Herra Jesu Krists som hinn sæle og hinn eine alvalde kongur kongana og drottur drottana skal á sunum tíma leta byrstast. Hann som eina hefur ódeyju líleika, som búir í óatkomandi ljósu, hann som öngin menneska hefur sé og heldur ikkje kan sutja, honum veri hægjur og evjur mottur. Amen. Tæmun som eru rúkir og hésum núverandi heimu, skaltu bjóva eða þær ekki með að vera húkmáir, heldur ekki bytja von sýna á hitt átrygga rúkidömu, men á gút som gefur okkur allar lútur rúkli að núslu, eða þær skola gera gott, vera rúkir í góðum verkun, vera gáfumildir, bæna samir. Svo að þær sána sér sjálfun nýr fyrir, ein góðan grunnvöll fyrir komandi tói, til þess að þær kunna grúpa hitt sanna lífi. Og Timotheus, varvæt grípin som þær lítin til, og ventar bústur frá hinnun vann hælæja svassu og mótsögnunum frá hinnun kundlæka, som falslega verið kalla og svo, som sumir við kjanna sér og eru vilstu bústur frá trunnu. Nøyen veri vittikon.
1: Vi tar til Ona Næs, leser ur 4. Timoteus her brevet. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesir Una Ness úr fyrra Timotheusar brefa.
1: Fyrsta kapitul. Paulus apostol Krists Jesu eftir bogi frá Gudu, frelsara varum og Kristi Jesus vonvarum. Til Timotheusar som mun skilgittne sonur i trunnu. Nøye, miskun, frigjur fra gode, fægir og Kristus Jesus herravarum. Som aleit her at vera verandi i Efesus, ta i fór til Makedonium, fyrir at tu skulde bjóva sumu mannun ikkje at færa vi fremmandare læru, og ikkje at teka etter eventyrun og enda leysun attartølun, som heldur elva trætur enn fremja hushald guds og trygg, gjør du så. Men endamal bósins kærleiki av reinun hjarta og góvaru samvisku og falsleisari trygg, som summer vikna frá og hefa tíð sér ónýtt og talu fyrir, vit hef að þær vilja vera lóglærarar, men ikkje skilja hvertju hvað þær sýja, etla hvað þær tala svo ræðislega Men við vita at lovun góð ein hver nýtur hana á lóðlegan hótt. Og hann veit það at lovun ikkje atla rættvísun manni, men lóðlausingun og tvörlindun, gútleysun og syndarun, vannhælavum og órænun, fægjur morarun og móur morarun, manndraparum, hórkallum, sílausingum móti natúrunu, mannatjóun, lignarun, mænsvornun og hvað svo anna sum í mót hinni hælnæmu lærinu, samsverandi gleibóskapunum dúrt hinn sæla guds sum lítin til. Ég tætti honum sum gjörði sterkan Kristu Jésusu herravarum. Fyrir það að hann held með vera tryggvan, við það að hann setti með til tænastu, með som áur ver spottare og forfylltjare og yfugangsmægur, men mer ver miskunna, tog at ég gjörði það óvítandi og vantryggv. Og nægi vars herra ver overstór við tryggv og kærleika við Kristi Jésusu. Það orði satt, og til fullnar tess verst, at tíkju vir vittu, at Kristus Jesus kom i heimen at frelsa syndarar, og tarra mittlum eri fremstur. Men tui ver mer miskunna, at Kristus Jesus skulde syna av mer, som var fremstur, alt langmó sutt, til eit fyrudømi fyrir taimun, som skulde tryggva av han til evigt luiv. Men konci evana hinun óforgonchilia og sjönlia einasta gute veri hægjur og durd aldur og allar evir. Amen. Hesa fyrirskipan seti ter fyri, sonum mun Timotheus, samsverandi taimun profeta orun som avur tala te, at tu og i taimun strugir hik góa strugir. Vi te at tu hefur tryggf og góa samvisku, som summer hefa kort frasar og hefa lige kjöprót á trunni. Tæra mittlun tær Hymenius og Alexander, som ég hefði kjöfi upp til Satan, fyrir að tær með vera eigægir til að leta vera að spotta. Annar kapitul. Fyrst af öllun áminni ég til ta að það vera hildnar bönir og akallanir, fyrir bönir, takkargerir fyrir öllum mennesjum,

Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifa.

0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálf vandu hvað er við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesir Una Ness úr fyrra Timotheusar brefa.
1: Fyrsta kapitul. Paulus apostol Krists Jesu eftir bóju frá Gúdu, frelsara varum og Kristu Jesusu vónvarum. Til Timotheusar som mun skildgittne sonur i trunnum. Nøye, miskun, frigjur fra gode,

Þeir, ungar menn sum brøður. Gamlar konur sum møður, ungar konur sum systrar og í öllum reinleika. Æra ontjur sum er rönt og veru eru ontjur. Men einhver ontja hefur börn ella barna börn, ta lært til læra fyrst og fremst er sína skyldu sína móti sínum egna húsi og at veita foreldrum sínum endurgjald. Til at hetta tekkjeligt i Guds egen. Men tann som i rönt og veru ontja og stendur ensamöll, hefur sett vånsynna til Guds og heldur å vi åkallan og bönun nott og det, men tann som lever som henne lister livande deg. Legg taimun eisni hetta vi, fyri at her mea vera ólastande. Men einhver ikkje hefur omsorgan fyrir sunn egnu og særstekliga fyrir husfölkje sunnun, ta hefur han eun nokta trunna og verre enn vantryggur. Ontja kan vera uppskriva og skra, ta hon ikkje under 60 år og hefur veri einsmanns kona. Hefur gott år og sær fyrir góar gerir, hefur fostra uppad, hefur sunt gestablutnum, hefur tvoa fötrunar og heilavum, hefur verið neistatum til hjálpar, hefur lagt sér eina við einun og hverjun góðum verski. Men hvað frátar hinnar ungu öntjunar? Tói að tói þær og í holdlegari trá svíkja Krist vilja þær giftast og hefa svo gjörð sér sekar í tói að þær hefa brotið sína fyrstu tryggv. Men umframt hetta læra þær æsne at vera yrkisleysar, við það að þær genga hús úr húsi, ja, ikkje bært yrkisleysar, men æsne að bera slei og leggja sig upp í það som tæmun ikkje kemur við og tala það som ólöglegt. Ég vil tói að ungar öntjur skulle giftast, að ég börn, stúra húsi, ikkje gefa móstu og mannum nega tilevne til illmælis orð. Til at summar hefa longu vensar burtur attan og satan. Einhver tryggvandi mevur ella einhver tryggvandi kona hefur öntjur, ta veiti tei taimun hjálp og leti ikkje kyrkjulegi få hana býri fyrir at ta kan veita taimun hjálp som er rönt og veru eru öntjur. Tær elstu som standa vel fyrir skulle vera hildnir tvifalda æru verdir, helst hær som arbeida i talu og læru. Tøya skriften sigur, tu skal ikkje mula binda oksan tøyan trestjur, og arbeidsmauren lønnsuna verdur. Tek ikkje vi kærumale modi einun elsta, utan at tveir eller trutjur vitne. Taimun som synda skal du sete et, så at öll høyra, til þess að æsni hínu mig hefa ötta. Ég leggja þær durst við fyrir ásjón Guds og Krist Jesu og hinna útvaldu engla. Að þú góar hetta utan nekran fyrir dóm og að þú öntsju gert fyrir að vera einungförin til vildar. Ver ekki sjóttur að leggja hendur á nekran. Hef heldur ekki lút úr syndun sjá örun. Varva til sjálfa rænan. Drekk ikkje langur bært vatn, men njóð að sindur af vínu fyrir mea tún og væklagar túnar som eru svo túir. Tja summu mannum eru sindurnar openberar og genga undan tæmun til doms, men tja summun fylgja þær attanum. Og sama hótt eru æstinni hinir góðu gjerninganir openberir og þær som þeir örvisu voru við, kunnu ekki dyljast. Sætti kapittel. Allir þeir som eru trælir undir ótjum skulle halda harrasunar alla æru verðar, fyrir að ekki Guds nán og læran skulle vera spotta. Men þeir som hefa tryggvandi herrar skulle ekki vannmeta þeir fyrir þeir, að þeir eru bröfur, men tæna tæmun þess heldur til að þær som njóta gott af þær að góa starfi eru tryggvandi og elskægir. Lær þú hetta og amin þeim.